Ya TGT SA nosizwe bathike la thonga lam. Yona ke ngoma lesikunikeza yona ngalesikhathi kumsakazo Cozy FM Cozy All My Piko Piko. Imsuzu lapha ke seyisithupha ke lishaya ihora lesibili sinawe nje kamnandi ngalesikhathi kuzashala phana ihora lesingake ekuze kushaya ke 3 o'clock. Kumbula amazini ke 3:30. Nakanjani suya ngitshela ukuthi ubheke iphupho la oyakhona kukuphi la obheke khona ngalesikhathi kumsakazo Cozy FM. Right? Semuntu uzana kuvulela kumsakazo semuntu nisabona sekubingelela useka ufaka ama headset akho. Mhlawumbe semsebenzini te ubuka kancane isikhathi uthi hey mafowethu ekusela ama-hour namathile ukuthi kwazi ukuthi ke ngiphume nami uyabo. So ke ezinye zezinto ke lezo ke nje-ke ezenza ukuthi ke ngampela nawe ke ugcineke la ngampela ke nje-ke ulalo umsakazi omkhulu Cozy FM Cozy All My Piko Piko. Thina sisakaza bukhoma ke siseThekwini egagasini kunombolo 100 ke Masinga Road la usithola khona kamnandi laphana ngendlela yamalisana nobram lindo ulindo kuhle umlindoza umfana phansi laphana ke enkandla emashushu kwaqakwale sawubona ngalesikhathi sithi ke qinisekisa ukuthi umsebenzi uhamba kamnandi laphana ngendlela yamali sakho umsakazo Cozy FM. Ukwazi uthida kanjalo lapho ukuthi hayi no lo mfana lo ya right. Nakanjani ke sizokwenza ke la bengithi ngifuna sibheke ngala ku X ukuthi ke bakhona yini abantu ngapha ke ku X bese sibuya ke futhi sikwazi ukuthi ke nakanjani laphana nje bakungumhla ka 11 kuyena laphana ke nje ke uSeptember inyanga ke lena laphana ke nje ke ethinta ke laphana ke ngempela amasiko ke nje ngoba sazi ukuthi laphana ke lenyanga inyanga ya September siqatsheke ngawe nawe ukuba uwe nje ukuba uwe wezwe lo nje right. Awubheke nje ke ngiyangima ngibuka ngala kwethinta laphana ke uX ukuthi ke bathini ke abantu ngapha ku XX ngoba no X khona kanti ke njengoba sekushilo namu ngilandela laphana kwezokuxhumana uthi ke Lindo Kuhla laphana ke Ntombela kuyena ke la u Facebook kanti ke ku Twitter uLindo Kuhle Sizwe 14 esigijima ke siyokhuluma ngala ku Twitter sizothi ke kuthini ke okwakho laphana ku Paula na Facebook ngikhona Lindo Kuhle Ntombela ungangilandela ungihuphe ungibambe uzungithole ngapha ke kwethinta laphana ke nje ke u Facebook page kwenzakala la ngibona ufuna ungena la ku Twitter. All right, ya nanke laphana ke u Twitter ke singeneke siza ukuthi ke bathini ke abantu ngala kwethinta ke u tweet ngoba siya sibuye sweet. Right, ke sikujwe sibabheke ngala ukuthi ke bathini ke abantu ngapha ke la ku kuyena ke la u Twitter tweet matota zithini ke la. Right bani ke mbonayo ngibona laphana ke Dr. ke la Gabuza uMondli uthi ke qhawe lami njengenjwayelo ulaphana ke nje ngiyibekile laphana ke indlebe uthi ke ngikwela ke laphana ke Msinga kwa paraffin kwa stays ubani lona kama lakho zamani ke Nkabinda ulaphana ke nje ke ebhoweni ya ngathi ngeyibona le bese kuba wena laphana ke nje ku Enoki ecela obhaleke kaningi ke la u Enoki wakacela ngibuka nje la uthekezi waphi Mr. Mlindo ozophinda wabuye wathi siwaphi ngikhona ngilalela from laphana u Enoki ulaphana ke ePietermaritzburg nama ePietermaritzburg laphana ke eEastwood wabina futhi awu madoda angibuka laphana ke nami laphana ke unathi cele uthi ke laphana ke nje ngibekile nami laphana ke indlebe emsakazweni laphana ke nje ke nangubusisiwe nyawo la futhi ke ngiyambona sheke laphana ke siwapha sineshe ku Cozy FM uthi wemahlobo laphana ke Ntombela ngihleli ke nawe sonke wasethi ke laphana ke asambini bani ke futhi laphana ke ngimbonile futhi ke laphana ke nje ke usibangani laphana ke ugabela ufikele phi ngimbonile futhi ngapha ke ku Twitter kuzoba ubani ke la ngibabonile laphana ke noNhlanhla Msimba ngengotshe nangu siyafana laphana ke Zulu ke eshow ke sizokela usiyafana ukuthi yena ke uthini ke laphana ke eshow ngapha kwethinta laphana ke u Twitter oh la uthi ke yena ke cha ke nake uzihlaleleke nami laphana ngalesikhathi lalela eke ngihambe ngeke ngala engomeni mangibuya na kanjani siyangena sizothi bathini abantu ngapha kwethinta u Facebook nansi ke laphana ke ingoma masibuya ngala singena ku Facebook phuthuma ke uye ku Facebook ke nawe

Ke bola ku hiu masekela lapha mba hamba lapha ke no tsepo tsola bathi tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa eh my friend akibu mnandi bengoma lo kwa mina ngisajive ngapha angisajive ngizwa lo music omnandi kangaka kushaya lapha ke uyena ke eh hiu masekela hamba lapha ke no tsepo tsola beshaka mnandi bathi tswa ya usakazo lapha ke ukhosi FM ukhosi all my people pika nanga manje selapha ke msusu ngamashumi amabili nehlenga lombili aphambi leshaya lapha ke 3 o'clock lo msakazo ngaphambili kanti nawe uyazi ke makulesikhathi esuke nje ke sikubamba ngqo ku 086 000 24 086 000 24 ngalesikhathi kumsakazo ukhosi siza ukuthi ke kukuphi ke la obheke khona ngalesikhathi kumsakazo ukhosi FM Pod Shepstein

0: isiZulu. Aziko nezigi ezisilandelayo.
1: Seyisho luhamba phambili.
2: Ukhosi FM luhamba phambili. Clarissa Mfega, Ukhosi FM.